0: אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שמחפתי חוף.
2: ברערן, משתי אחלו.
1: את סורית.
3: The first Arab capital, which the Israeli are located.